Arikotse ba di lahlam thakadi ya itse a mehlolong ya rahatsweni ya ba di wela magolela tjaro ya mabono moleko re o bona o le gakala pinyane ya dula le pala paleng jwale masapa a utula dipatilweng ke re moloi ke hola ore iki olale leo he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo lane la bobedi go ana a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa bekena e re ke tle ke le phethe ba mohlomong tsebe tsa tsona di ile tsa eba go le phethe ngaka ke tshwela mathefatsheno ngena senya mafimi ke re shit dipula molomo tsa ba fatshe e ke re dipula molomo bo matuba ditaba ao jole ke roka tse tle diketo tsona tsa bo rakepidi ya pamere mona ke bua ka bo marwala noko maepa diwediwetla helang ngwana mogolwane a baba selo sae sa tabola motho letswalo sa aka le nkgono mohlola o di bona nkgono a gobaelwa a re latang gege e tlo thusa taba di mafekefeke mokwepa o sa kene ebile a thimula a suma ka dinko a etsa mehlolo a reng ntsha mogantsho ke ete ke tsebe go bapala ka tsa ka diketo ra e beya fatshe a reng kgono a dikotsa ba di latlha thakadi ya itse a mehlolo ya rahatsweni ya ba di wela magolela tjaro ya mabono moleko re o bona o le gakala pinyane ya dula le pala paleng jwale masapa a utula dipatilweng ke re moloi ke hola ore iki olale leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi go ana a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa beke na meki tse wena o tseba dikarabo romelela tseno tsotlhe di agele mona go mafereka tj@sabc.co.za ye re ka mehlhalo matsatsi a ke fitlha mona he ke itsho ke re ke fetwa morena ee ke fetwa morena fela ka jeno ke re le hoja bofutsana banna e ne e le motho e ka be ke boqosa le teng ke boqosa ka teko ya polao goba ke mone he ka nnete bontlhokisa botsitso ntho ke ena banna e kobetelela motho fatshe le hoja motho a sa ile a inehela fela ke re mpitsetseng diagente ke tle ke eketse qoso ke re ntho ga empolae fela yang eta banna e nqeta le go phela haka mo mamedi ka o tsho jalo he ke ya ke sentse ke re natefelwa ke manane o tla itlong latela a tshebeletso ena ya lesedi re a tswa bakeng sa mafelo na beke re go sia ka pele monate kwano nke ke bitse phaila ke setumo sa matshega phaila ga nka ntho e monate banna a re mme waka ke ye monate eo re o siang ka yona bakeng sa mafelo ana a beke.

Tabiso Mafereka, nna ke tswetswe ke maegepeta torontsa faro ke tlobaetsa bamboroko. Bosiwa ke robale ke separuma ke separusela setlama thutu bosiu ebe motsia re ke robala boroko. Ke mosiya ke motobatse ke motlhatupa mo mamedi nna ke katse mona etsetseta mabitleng bosiu. Ke gaitsedi ya banana ke ntata banana ke tshwana le tsukuru go baka nnete nna ke tswala tse tshiyadi. Ha re kopane hape nakong e tlang manane wa lesedi a latela ang ka moramona.

Koti, koti, koti, koti, koti, koti, koti. Dumela hle mamedi wa tsebeletso ya lesedi hohle mo mabetseng ena tsebeletso. O le teng o senga ka jeno o dumediswa ke Sibongile Sonopo. Moradi ke moholo wa ntate Soni motlong ke motsiadi wa sebele phofolo ya masira letsatsi ba re koba koba wena sebata o lo kena mosimeng ka hloho. Dumelang. La chaba le sahane le tsatsi la moqebelo half dag ere mongwaneng wa medihle ha re tlo ba mona le wena o fitlhela ho reng ya borobedi ka mmino monate wa monyanyako empa nna ne o lena la hao ke la hao le o liratang la thabang lenna shape step pele re tswa re ya mabekeng a rona fa fa paneng e ka ba o ya lifung e ka ba o ya pong ya badimo e ka ba mamedi o ya peong ya lejwe e ka ba o ya lenyalong e ka ba o ya pating kae ka pa kae le toropong fela re shape step fela ka pele ke wa moetse ka pine monate ya hlopa sa melodying community ba ne ba tla ntho mona ba re dinaledi ere ke nyelowe mamedi ke e Enomzamo senior secondary school ke tle ku dumedise ho seng ha ka jeno ka lerato le leholo tsebeletsong ya lesedi khotso ke

Au mamedi ke misoso e dula ngantle o ye mashume ya mararo ka mora hora ya busupa ke mamuthu enwa ya nka motho wa hae ka jeno ke mangeno ya qetandi le mo a ena le motho wa hae ka jeno ke mangeno ya nka motho wa hae ka jeno ke mangeno a jesa motho wa hae kwae ka jeno Kimanyana ya ukajenu huye nguing heke nya habo, hubu hukupuang muhope wa metzi. Hey!

Hodi mahlo ho ra ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya le gotla lagaso la Africa borwa ditaba tsa hore ya borobedi re bela re di ballwa ke di engwane mo 80.

Motswale ba ke ne kung ketse pine e monate neng etla ka Zex Makita Fruity ya Molly Easy Sharpa bona bane ba re dali na tifelo hle ke manana o ohle a tlalatela tshebeletsong ya lesedi ho fithlela re kopana hape bekeng etlang ho di mahlogela tya borobong tshebeletso ya lesedi ya legotla la gaso la Afrika Borwa ditabare di balwa ke dienwane mo 80.

wa Monsagu a pila wa wa la ba Yam ta o marata Pa o ta la tusa mo sa kumela Ke fela pelo mona Kwa ke tatizu ho bona Ho nyanyana nyana ho ntlo mata Tate

0: abona te papa mari mona Frankfurt mona ke mitsa twala kwe kwe kwe nta tonto kuzanze kere
1: oro mitsa mang
0: he mitsa nta kwe kwe kwe nta te wa tsiba wa ukuta se kere
1: o mitsa kwe kwe kwe
0: kwe kwe kwe ni je na ba da
2: kwe kwe kwe ma kwe kwe kwe ma
1: we good friends
2: kwe kwe kwe ma
1: Bambi sa skwe kwe kwe

gapu gapu ya mahlono lwa nela batho ba ntse wela mahlaeng ba ba tlolea e ntatana bula ditsela go ka reka naka tshela dipelo tsa kwa bohloko ke metla gola ke lebesa gae me ga swe senya seswae lelapa le na tseboo ka kwa ke tswafa le gae

moro motle man ke skwekwekwe ka go ebitsa motho ela skwekwekwe sa ka ba onkaganye wa so utlwisise nda ntho e bolelang tshwana le pidiane ya ngalagata mabedi hora ke ya botlhano tshebeletsena ke ya mantlha lesedi FM ho SABC ditaba tsa hora ya botlhano di balwa ke snakanaka naka moloi.

fina monati ya holo ene tla wenaka Zenzile Mary Makeba ma e ilaba mohatsama Brayu Masikila mme ke monga wa bomme ba o elengore le bokajeno wa bokajeno re ntse re mohopola le go ja elengore e utlwetsile fatshe lena le ka kwano Zenzile Miriam Makeba ona tla wena a re welela ma mo lenteng ke mo ke lenteng wena mo lwati wa tsabele tso ya lesedi ke na go ya uri ge fetela ka kotlo ho kantorong ya ditaba ka lentswe last nakanaka.

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsone aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: a e dedi le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana a go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse bona he
1: ke manje tsa go tlo tla tlamisa o ma tla tlamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he tlatlhami kore ga o tlhaki ke ditlho tlatlhamisa so tlatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiegi batho ba ba tlamisi ya tswe ke re bana bo ga ke batho utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ka tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno wanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: dee tshwaana mono a setlwang o ntse o nkutlwile ee a utlwang go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlete
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tse ba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang yeitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

0: a roba la mura a ehle di thuriso o nkhipa bi ha
1: watse ma po ha o thutse tsena wa tsa ke tsena qale ke sa ke ipotsa potse go bana mo se motho wa le fatshe a mpotsa mo ke ha mo tswa di uthaka na e ngwana ke e ngwana ke no hotu ke thuri ko re tlo ka le thaka go di ho si ko re fela mo ka tau kwa santse ngwana ba ba le watse ba go tlo a dutse ha ba ba di ding ha ba ja ho ja ba ho mo kula wa tshoba e ha na matha wa lo bana ngwana ke mpresi ai
0: ba bua jo ka ke wa tsa ha ngwana la bo su ba ke nne ke sebetsa le yena ke le monde a ke lo a ke bana ho le bete bo nyane ho na le motho a ke tsa hore ke se bo su a ke re wa hlole ba ngo ba tsa
1: he ba u ka fela wa bu ke ke poska ba ntle promise ha ba bo ka ba ntle ke tsaw roba wa na uya ntwana yo mo vanza o the wa
0: ana ana na kweke tsa go sona kweke o ka ntotsa gale kwa tsa dilemo lemo tse ba hantle go tsena ntho fetule dedi ha o fela wa itjalla motho wa ba e ba o kena go bo kwa yola wile le se phomisa roko o bo hone ba nkete
1: no yo ya na fa po ya ba mbi ja ba no o go tsho rengwa na
0: e e ke nete
1: ke nna mara mang a ta holo mara o ga o tsena he bona nke ka bua mona go shebira mahlo ha ke kae mo to ke ke khatile nna ke mo we ke ke khatile o tsu to he ye ke ye ke o tlo ja ka tla ha o bana
0: ke le ke tsa ba mo mong ke hona ke mosang go modi re ha re ke nna ho hlahlame di ha nka ke tsas
1: ho ya
0: ha nka tsas
1: o
0: ke ho ha nka ke serious
1: o mpolela ngwana o buitse a o tsina ka o a itse ba o mo ete ho re bona ke tla mo tsa molo ha ka go feta ba ga satan o tswa ke la hose wa go tswa ke o tla tla ntse o tla tenda tsonda fu ka ka ke tsho ka ma ba ta ho ja
0: ma ha la ha o kwa tsa ke nge ka o ho tsa ke eng ho wena ha o ne molemo wa ka
1: ka ka ke o tsinto
0: e de dile nne motho ke na ma ikutlo jo wena
1: ke ke tla tsho ba le o bona ho ba ne tse ke o tswe o tole ka ngwana bona na jo hana jwa le o etsa ngwana ngwana no ha go hlatlamisa ke a tlanja ke bo kona ke hlatlamisa nna he bana
0: eh ke re ne re ipue fela wa bo
1: le bua ka ke tse go khela bona mpo ke bona ka nne thao khalemile ke ntwe e we ba tla ngompolela dawna ka fa ngwana kwa jona bona
0: batho daddy ha o tshebile tse o bona
1: ke mang ke tsa go tlo hla tsa o o mtla tlamisa ke
0: ha ke tshebile ka se jo
1: wa tsaba ho la me tsa di o di ona mpo le mang tsa ha ke sa tsa ona ke o nka o so ka nne thong pole jo ha ke tlo go re ha o tla di tlo tla tla jo tsa mi tu ka
0: ha ke so mwana tlo bua mba ha ke so tshwana
1: o ntse
0: ke ne ke re fa modi e
1: hi o ha tlo tsa go ka mo ho ke fa tlo tla mitsi a tswe ke bana mbo ha ke batho ba o bua ka le teno ka ntwe na ke ke bata bona ha ke bo ke se ka la kuka le ka o ntse o kana le ngwana eno sina bona ngwana eno ha sana wa ngwana o ile

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.